Lecce ga veda pe svacărinom. Ispajeme bikeri, un vedere se opasă teigdams, dava să vi moță glim sacaidams. Jemi tu un cerit nu tu avisi, ju atis ir muna jaunos, un mūšeigos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu munai pīmiņai.